nikad bivši nećemo biti kad se sretnemo. Život vezao nas tužnom sudbinom. Kakva ljubav, takav kraj.

Sve što valja u životu kao ljubav, kao sreća. Kad je dijeliš s prijateljem, još je veća, još je veća. A kad dođu dani teški, kad si sam sa svojom tugom, biće lakša dijeliš li je s nekim dobrim, starim drugom. Bilo dobro, bilo loše, svoju radost, svoju

Svako ko od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljena nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjači bubanj. Došao sam ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

Na valovima radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

U subotu 25. srpnja o 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Guštar u zidu. Prilikom renoviranja jedne japanske kuće, jedan građevinski radnik trebao je popraviti oronuli zid. Kuće u Japanu obično imaju zidove koji su izgrađeni od drveta, a između vanjskog i unutarnjeg zida postoji uglavnom šupljine, prazan prostor. Kod jednog zida, koji se potpuno urušio, radnik je primijetio malog guštera zaglavljenog u tom praznom prostoru. Gušter je bio živ, međutim, jedan ekser mu je prošao kroz nogu i on je tu tako visio nepomičan. Bilo mu je žao guštera, ali istovremeno je bio i radoznao. Raspitao se za taj ekser i saznao da on tu stoji već punih 10 godina, još od vremena kada je kuća sagrađena. Kako se ovo moglo dogoditi, upitao se. Kako jedan mali gušter zarobljen u zidu već punih 10 godina mogao živjeti u ovakvim uvjetima? U mraku 10 godina, bez pomjeranja, bez hrane, to je nešto potpuno nevjerojatno i nema nikakvog smisla. Vođen znatiželjom, odmah je prestao sa radom i počeo pažljivo promatrati tog nesretnog guštera. Htio se sam uvjeriti u to što on radi i kako preživljava. I onda iznenada, nijotkuda se pojavi neki drugi gušter koji je na njegovo čudo nosio hranu u ustima. Čovjek je ostao potpuno zatečen onim što je vidio. Ispostavilo se da je taj drugi gušter sve vrijeme brinuo o svom zaglavljenom prijatelju i to čitavih 10 godina. To je za radnika bio savršen primjer ljubavi u prirodu. Ovo je čudo, pomislio je. Zato nikada ne napuštajte ljude koje volite i do kojih vam je stalo.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Želimo vam dobro jutro, dobrodošlicu na Valove radio Usore. Danas je utorak, 21. dan mjeseca srpnja. U nastavku poslušajte i najavu sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavicu na rasporedu je do 9 sati. Prve vijesti slušate u 9. Nakon toga slijede kontakt emisije, izbori najboljih pjesama, izvorne zabavne i narodne glazbe. U 11 sati poslušajte drugo izdanje usorskih vijesti. Od 12.30 Svijet u retrovizoru, od 13 do 15 glazba za ugodno popodne, probidžbene poruke, odnosno kolažni program. Od 15 sati treće izdanje usorskih vijesti. Od 15.30 Kapi za dušu, rubrika Donante Dominkovića. Od 15 sati 45 minuta naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Blok izvornjaka pratite od 16 do 17 sati. U 17

Sati četvrto izdanje naših vijesti od 17.05, emisija Živa vjera, emisija namijenjena vjernicima. Od 18 sati noćni kolažni program. Želimo vam ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

Ostaje na cestama iz Automotosaveza, Lao Bošnjak. Prometuje se po pretešto suhim ili mjestamično vlažnim i skliskim kolnicima. Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Na dionicama Jablanica Blidinje, Dobropolje, Miljevina i Tuzla Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog izvođenja radova na dionici autoceste A1 Sarajevo Zapad Lepenica promet je preusmjeren u preticajnu traku. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prijelaz Osve Posušje, Konjic Jablanica, Buna Stolac i Mostar Čitluk. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

0: ostaje na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ, i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
2: Dobre vibracije
3: za sve generacije.
2: Pjesme neprolazne
3: za ukuse razne.
2: Na valovima Radio Usore.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci-Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Brkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju, oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

A u satu uz jutarnju kavicu ovoga 21. srpanjskog dana, poštovani slušatelji, evo došli smo do horoskopa. Prvi znak ovan posao. Dan će od vas tražiti da brzo reagirate na promjene, ali nemojte donositi odluke pod pritiskom. Jedan razgovor mogao bi promijeniti tijek događaja i pokazati vam da postoji jednostavnije rješenje nego što ste mislili. Ljubav. Partner bi mogao biti tvrdoglaviji nego obično, pa će kompromis vrijediti više od rasprave. Slobodnima bi nečiji smisao za humor mogao privući pažnju mnogo prije nego izgled. Zdravlje, izbjegavajte nervozu i nagle reakcije. Bik posao. Neće vam prijati nametnuti tempo, ali ćete upravo zahvaljujući strpljenju završiti ono što od drugih budu odlagali. Financijska odluka neka sačeka još koji dan. Ljubav. Očekuje vas više nježnosti nego velikih iznenađenja. Oni u vezama mogli bi razgovarati o zajedničkim planovima, dok bi slobodni mogli obnoviti kontakt sa osobom koja im je već poznata. Zdravlje, dobro. Blizanci, posao. Informacije će stizati sa svih strana, ali neće svaka biti pouzdana. Prije nego što pošaljete odgovor ili donesete zaključak, provjerite činjenice. Ljubav. Jedna poruka mogla bi vam popraviti raspoloženje, pa slobodne očekuje zanimljiv flirt koji bi mogao potrajati. Zdravlje, moguća prolazna mentalna iscrpljenost. Pronađite vrijeme za predah. Rak, posao, obiteljske i poslovne obveze danas će se lako preplitati. Ne pokušavajte sve završiti sami jer biste mogli potrošiti više energije nego što je potrebno. Ljubav, emocije će biti izraženije nego prethodnih dana, oni u vezama mogli bi riješiti nesporazum koji ih je opterećivao, dok bi slobodni mogli shvatiti da ih jedna osoba sve više zanima. Zdravlje, obratite pažnju na odmor i kvalitet sna. Lav, posao, vaše ideje neće proći nezapaženo, ali će biti potrebno malo više strpljenja da biste dobili podršku koju očekujete. Nemojte odustajati poslije prve prepreke. Ljubav, netko bi mogao pokazati interesiranje na vrlo diskretan način. Partner će više cijeniti vašu posvećenost nego skupe gestove.

zdravlje vrlo dobro. Djevica, posao. Pred vama je dan u kojem će se isplatiti svaki dodatni trud. Moguće da ćete pronaći grešku koju drugi nisu primijetili i tako izbjeći veći problem. Ljubav, sitnice će danas praviti najveću razliku. Oni u vezama mogli bi jedno drugom prijatno iznenaditi malim znakom pažnje, dok bi slobodni mogli započeti zanimljivo dopisivanje. Zdravlje, dobro. Vaga, posao, netko bi mogao tražiti vaše mišljenje prije donošenja važne odluke. Budite diplomat, ali nemojte preuzimati odgovornost za tuđe izbore. Ljubav, privlačit ćete pažnju gdje god da se pojavite, pa bi slobodnima izlazak mogao donijeti novo poznanstvo, dok će oni u vezama poželjeti više zajedničkog vremena. Zdravlje, moguća prolazna napetost u pridilu vrata i ramena. Škorpion, posao, neće vam danas odgovarati površni dogovori, danas ćete željeti konkretne odgovore i jasne planove, a upravo takav pristup doneće vam prednost. Ljubav, nije potrebno da svaku emociju držite pod kontrolom, partner će lakše razumjeti ono što osjećate nego što mislite. Slobodni vam i pažnju mogla privući osoba koja djeluje misteriozno. Zdravlje, dobro. Strijelac, posao, jedan neočekivan prijedlog mogao bi otvoriti potpuno novu mogućnost. Nemojte odmah odbiti ono što vam možda na prvi pogled djeluje zahtjevno. Ljubav, društveni život bit će bogatiji nego prethodnih dana. Oni u vezama mogli bi planirati kraći put ili zajednički izlazak, dok bi slobodni lako mogli započeti zanimljiv razgovor sa osobom sličnih interesiranja. Zdravlje, odlično. Jarac, posao, očekuje vas dosta odgovornosti, ali ćete uspjeti zadržati kontrolu nad situacijom. Jedna odluka koju danas donesete mogla bi biti važna za naredno razdoblje. Ljubav, partner bi mogao očekivati više podrške nego savjeta. Slobodnima posao ili javno mjesto može donijeti zanimljiv susret. Zdravlje, povedite računa o kostima i zglobovima ako se više fizički naprežete. Vodenjak, posao, nove ideje lako će privući pažnju ljudi oko vas, ipak ostavite dovoljno vremena da ih razradite prije nego što ih predstavite. Ljubav, moglo bi vas iznenaditi koliko lako pronalazite zajednički jezik sa osobom koju ste tek upoznali. Oni u vezama mogli bi donijeti zajedničku odluku koja će ih dodatno zbližiti. Zdravlje, vrlo dobro. I na koncu današnjeg horoskopa ribe, posao, intuicija će vam pomoći da prepoznate što vrijedi prihvatiti, a što odbiti. Nemojte dozvoliti da vas tuđe sumnje udalje od dobrih ideja. Ljubav, slobodni bi mogli osjetiti da se jedno poznanstvo razvija u ozbiljnijem pravcu. Zdravlje, više odmora i manje stresa pomoći će vam da sačuvate energiju. Bilo je to sve što se tiče horoskopa za ovaj 21. srpanjski dan. Ostanite i nadalje u satu uz jutarnju kavicu.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, pratite vijesti Radio Usore. Ovogodišnja 73. kulturno-športska manifestacija Srpanjski susret i Žabljak Usora 2026 neće biti održana. Otkazuju se svi sadržaji koji su predviđeni za 22., 23., 24., 25. i 26. 7. poručuju iz organizacijskog odbora. Otkazivanje ove manifestacije uslijedilo je nakon tragičnog događaja u ovoj mjesnoj zajednici. Podjelom nagrada za najuspješnije sinoć je završeno dvodnevno izdanje Ilinskih športskih igara u Ularicama Usora 2026. Kao i svake godine i ove godine Ilinske športske igre ponudile su raznolik spektar natjecanja od šaha u kojem je sudjelovao 12 natjecatelja, gdje su najuspješniji u konačnom poretku treće mjesto Raštigorac, drugo Živković i prvo mjesto Sreten Jevtić, do streljaštva gdje je nastupilo 15 natjecatelja. U krajnjem poretku treće mjesto zauzeo je Marko Brković sa 39 krugova, drugo mjesto Marko Šimunović sa 40 krugova, a pobjednik i vlasnik novog pehara za najuspješnije je Almedin Osmić sa 45 krugova. Nakon 4 odigrana kruga u pucanju penala najuspješniji je bio Ivan Šimunović, a tu

0: i neizbježni mali nogomet. Od 16 ekipa koje su nastupile na ovom turniru, u samu završnicu ušle su ekipe mjesne zajednice Sivša i Eurolimon, koje su igrale utakmicu i susret za treće mjesto, u kojem je bila uspješnija ekipa Eurolimuna. A u samom finišu, u samom finalu, nastupili su ekipe Pekarne na Faka i Grill Knežević i na koncu ovog finala susreta uspješnija je bila ekipa Grill Knežević. Organizator je nagradio i proglasio najboljeg vratara, a to je vratar iz ekipe Pekarne na Faka Asim Bošnjak. Najbolji igrač turnira je igrač iz ekipe Grill Knežević Samir Isanović. Ekipne pobjednike organizator je nagradio i novčanim nagradama. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojske županije i Županijska uprava za šumarstvo upozoravaju građane da je uslijed dugotrajnog razdoblja izrazito visokih temperatura i sušnog razdoblja, sušnog vremena, značajno povećan rizik od izbijanja i širenja šumskih požara. Podsjećamo da je u skladu s važećim propisima zabranjeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenom manju od 150 metara od šume. Međutim, zbog trenutačnih vremenskih prilika i izrazito visokog stupnja opasnosti od požara, apeliramo na građane da izbjegavaju loženje otvorene vatre i na većim udaljenostima od šumskih područja. Jer i najmanji izvor plamena ili varnice može izazvati požar sa nesagledivim posljedicama. Posebno pozivamo sve građane, izletnike, poljoprivrednike, vlasnike zemljišta i druge korisnike prostora da u blizini šuma ne pale vatru, ne spaljuju korov, biljni otpad i druge gorive materijale, te da izbjegavaju svaku aktivnost koja može izazvati požar. Županijska uprava za šumarstvo je naložila provođenje pojačani preventivni i nadzorni aktivnosti na cijelom području županije. Čuvari šuma će u skladu sa svojim ovlaštenjima pojačano kontrolirati sprovođenje propisanih mjera, upozoravati građane i poduzimati zakonom propisane mjere protiv svih osoba koja svojim postupanjem ugrožavaju šume i šumsko zemljište. Naglašavaju da je pravodobna dojava od presudnog značaja za uspješno lokaliziranje gašenje požara. Ukoliko građani uoče dim ili požar na otvorenom prostoru, posebno u šumskim područjima, potrebno je odmah prijaviti profesionalnoj vatrogasnoj jedinici na broj 123, koja će u suradnji sa Šumsko-gospodarskim društvom, Županijskom upravom za šumarstvo i drugim nadležnim službama organizirati daljnje postupanje. Zaštita šuma je zajednička odgovornost svih nas. Odgovornim ponašanjem možemo spriječiti nastanak požara i sačuvati naše šumske resurse, prirodu, imovinu i ljudske živote. Poručuju iz Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Županijske uprave za šumarstvo. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inozemstvu, a žele glasovati na općim izborima zakazanim za 4. listopada tekuće godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasovanje izvan zemlje. Na putevima u Bosni i Hercegovini prometuje se po suhom i mjestimično vlažnom kolniku. Vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa iz Bihamka savjetuju vozačima da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skreće se pozornosti na moguće nailaske na odrone. U Bosni će danas biti umjereno do pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 36 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Usorskog radija. Zahvaljujemo na pozornosti.
1: Usorski radio. Mi smo

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Poštovani slušatelji, 9 sati i 3,5 minuta, pratite program Radio Usore, vrijeme je za našu prvu kontakt emisiju. Slušate u podlozi Vesele Usoranke koje nas uvode u današnju emisiju u izbor hita Dana Izvornjaka i pjesmu Moj imendan. Ta pjesma je dakle jučer pobjedila, a što se tiče današnjeg izbora najbolje izvorne pjesme ovog utorka 21.7. evo da vam kažemo što vas sve to očekuje, odnosno koja tri prijedloga u nastavku ćete moći poslušati. Komušanci su prvi danas sa pjesmom Majci. Dvaja rana, drugi prijedlog, Boluj bole i Perica i Šerac, Oti lijepa Ane, prijedlog broj 3. Pa idemo i sa prvim prijedlogom odmah da predstavimo Komušance i pjesmu Majci.

Ovo su bili Komušanci i pjesma Majci, današnji prvi prijedlog za izbor najbolje izvorne pjesme. Idemo dalje, vrijeme je za dva jarana i pjesmu Boluj bole, prijedlog broj 2.

Ovo je bio naš današnji prijedlog broj 2. Dvaja rana otpjevali su pjesmu Bolu i bole, a u 9 sati 12 minuta 50 sekundi dolaze nam Perica i Šerac. Oni su danas treći i pjesma O ti lipa Ane.

0: Dobro, dobro.
1: I pozdravljam tamo u Hasana Ubanovića i onoga Stanina i Đusu Zavljovića, Zoku Stanovića Petrovića i sve naše slušalce koji ste slušali.
0: Eto, došli pozdravi u bijeli svijet. Hvala puno, pozdravljamo naše gospana, hajmo mala u polje. Evo, evo ima i ta pjesma. Nije da nema, ima, ima. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Miljo.
0: Pa, dobro jutro, Čovson. Kakva je situacija u tvom kraju, Čova?
2: Sve dobro i sve pod kontrolom, sve... ali ukrija tebe zove, aj, ne mogu da se dobiti.
0: Eto, vidiš. Da, ali danas imaš sreću, šta sad, ajde.
2: Pa, eto, dobro, Miljo, šta će drugo? Aj, glasam, 1, 2, 3.
0: Kaže Čova, 1, 2 i 3 za Pericu i Šerca, dobro.
2: Pozdravljam unuča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije, pozdravljam uzače, pozdravljam Zoru i Đoru Sirću i zemlji pjesma Gori gora, gori borovina.
0: Može, može.
2: Ajde, Dido, čujemo se.
0: Pozdrav ide Čovi, njegovoj gospođi Jovanki, Gori gora, gori borovina, naše vrijeme, pjesmica odma iza curice ili tamburice. Evo, pozdravljamo slušatelja koji je bio nestrpljiv, veza je pukla ili ti prepukla. Novi poziv će stići, nadam se, uskoro. Što se tiče vaših glasova, dakle, Perica i Širac imaju za sad najviše 10, a po 7 imaju Komušanci i dva Rana. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, mlađakni gospodine.
3: Nisam bio nestrpljiv, samo prekide.
0: A, prekide samo, a.
3: Yes.
0: Kako prođu ste jučer?
3: Hvala vam, draga Ilinka, dobro. Dobro, hvala Bogu. Dobro.
0: Eto, slavio, baš mi je drago.
3: Slavio sam tvoj imendan.
0: No, nego, i moj i svoj, jel tako?
3: Ja, ja. Sliko da, sam Dika, a ja sam Čevape.
0: Eto, vidiš, tako to ide.
3: Pa ne daju mi Dobro. Ja ću prvi, tri, drugi, dva, treći, jedan.
0: Dobro.
3: Bilo je lijepo, stvarno, ali šta
0: normalno, pa mora biti lijepo.
3: Vrijeme je bilo loše, ali uglavnom.
0: Vidi, pa Ilina je...
3: Pa briga mene, ja sam uživo.
0: Sveti Ilija od Ozgo malo. Prijeti, prijeti.
3: Pa šta, to nam se ja uživo, briga me spada.
0: Eto vidiš. Ti si našao sebi za animaciju.
3: Ma joj, to je ono po mom standardnom.
0: A...
3: E, lijep pozdrav tebi, Ivici, Danielu, svi našim dragim slušateljima. A daj mi pjesmu Vidović, kuća sama stoji.
0: Kuća sama stoji?
3: Da.
0: Može.
3: Ostići još jedna.
0: Za tebe mora.
3: Bastovani, nekada su ruže cvale.
0: Jesu.
3: A sad Benu dokorijem. Ljubav moja stišava.
0: Jao, jao. Dobro.
3: E, naša sam sve novu cuštu.
0: Jesi, jel, čestitamo.
3: Svi kako juče je zniga na mene.
0: Eto, trajaće 2,5 dana, kao i sve ostale.
3: Ni toliko, ni toliko, ajde pozdrav.
0: Pozdravljamo Jozu, idemo dalje. Baš Čovani, dakle, nekada su ruže cvale. Moram naći ovu pjesmu za našeg generalca. Dobro jutro!
4: Dobro jutro, lijep smijeh.
0: Dobro jutro, jagodice, kajce naša. Kako si nam, Kajo?
4: Lep, hvala Bogu, fino razladlo, fino sve,
0: sad se može
4: Bogu
0: uživati, jel' tako?
4: Ma, život je mili.
0: To vidiš kako je lijepo kad ne prži. Je
4: lijepo. Hvala Bogu. A mile, ajde mog te... Aj, kako je Jozo glasno, nisam ništa čula jako dobro.
0: Komušanci su prvi sa pjesmom Majci.
4: E, tri.
0: Eto, tako je Jozo. Hvala. Isto, dobro.
4: Bude živ i zdrav. I pozdravljam svi koji su zvao. I koji slušaju, i koji će zvat. Sav svijet, kogod koji ide sretan bio u daljini moje, blizu moje, svi koji čuju moj glas po bolnicama, po domovima, doktore, pozdravljam. Ko ide na nebo sa avionima da sleti lijepo.
0: A, vidiš, pametno, pametno.
4: Da i Bog čuva sve i pilote i vozača gor koji to upravlja.
0: Isti Ardese.
4: Bože, budi s njima. A daćeš mi pjesmu, jedna majka rodi dvije čer.
0: Dvije kćeri, može.
4: Ugodan dan.
0: Dakle, za našu gospođu Kaju, pjesmica dvije kćeri, da li je nešto htjela reći u podlozi, ne znam. Šta ću sad, draga Kajo? Ako si nešto zaboravila, slobodno nas pozovi. Dobro jutro.
5: Halo, dobro jutro.
0: O,
5: kako
0: evo
5: je,
0: i
5: kako?
0: Šahista, dobro jutro, dobro jutro.
5: Recite mi, jeste danas dobro, super ili se tura gura?
0: A, pa. Mislim ono. Eto, sve sam rekla.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, vrijednosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jela.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

Usovski radio. Oglasi, obavještenja, natječaj. U nastavku našeg programa slijedi obavijest o potpunom zatvaranju i obustavljanju prometa na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, počevši od srijede 8. srpnja pa sve do nedjelje 6. rujna tekuće godine, sukladno rješenju Službe za gospodarstvo i financije općine Usora. Na lokalnoj cesti Alibegovci Ularice u poduzetničkoj zoni Ularice, most između Tokmi i Vrkovića. Potpuna obustava prometa odvijat će se u razdoblju od srijede 8. srpnja do nedjelje 6. rujna tekuće godine. Izvođači radova su dužni postaviti privremenu prometnu signalizaciju oznake cestokaz obilaska na kojima je moguće koristiti alternativne prometne pravce.

0: promidžbene poruke.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.
3: Idu pjesme od Avdije za njegove sinove, za svoju porodicu, za sve okiće, magdje bili prijatelje u Njemačkoj, jarane, kolege radne u Švicarskoj, za unuka i ostali cijenjeni gosti.

0: oglasi, obavještenja, natječaj. Ovogodišnja 73. po redu kulturno-sportska manifestacija Srpanjski susreti se neće održati. Svi kulturno-sportski sadržaji koji su bili predviđeni programom manifestacije Srpanjski susreta od 22. srpnja do 27. srpnja su otkazani zbog tragičnog događaja koji je zadesio ovu mjesnu sredinu. Usovski radio. Marketing program Usovskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigret rokodu i stane no šolot na moc etnih nisov.
2: Agul cuva šolot na moc ana cuo pit an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Merlin i pjesma zbog tebe uvodi nas u hit dana. Vrijeme je za našu drugu emisiju. Malo smo promijenili vrstu glazbe. Dakle, sjede nam zabavnjaci. U nastavku prvo prijedlozi, uobičajeno tri pjesmice. A nakon toga otvorit ćemo telefon za druženje broj 2. Luka Basi danas će biti prvo sa pjesmom Konoba. Frano Pehar i Tarapana Band, drugi prijedlog Bolnica. I Magazin, treći prijedlog Mora li mora. Nakon ove tri pjesme otvorit ćemo telefon, pa ćemo na kraju zbrojiti vaše glasove oko 11 sati i proglasiti hit današnjeg dana zabavnjaka. Pa idemo redom, predstavljamo Konobu. Otpjevat će ovu pjesmu Luka Basi.

10:38, Luka Bas je otpjevao svoju pjesmu Konovo, dakle slušali ste prijedlog broj 1. Nastavljamo dalje. Drugi prijedlog za hit zabavnjaka ovog utorka, Frano Pehar i Tarapana Band. Pjevaće pjesmu Bolnica.

0: Eto ga, privodi se kraju ova lijepa pjesma Tajna od Letećeg odreda. Privodi smo kraju i na našu emisiju Izbor najbolje zabavne pjesme. Glasovali ste najviše za magazin i tako ćemo tu pjesmu slušati još jednom kao hit. Nakon hita dana idu vijesti iz našeg studija, pa nastavljamo sa vašim pjesmicama sve do pola 12, kada ćemo realizirati i treću emisiju. Hit dana, grupa Magazin.
1: Hit dana. Hit dana.

0: Usorski radio.
1: Vijesti radio Usore.
2: Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, pratite Vijesti radio Usore. Ovogodišnja 73. kulturno-športska manifestacija Srpanjski susret i Žabljak Usora 2026 neće biti održana. Otkazuju se svi sadržaji koji su predviđeni za 22., 23., 24., 25. i 26. 7. poručuju iz organizacijskog odbora. Otkazivanje ove manifestacije uslijedilo je nakon tragičnog događaja u ovoj mjesnoj zajednici. Podjelom nagrada za najuspješnije sinoć je završeno dvodnevno izdanje Ilinskih športskih igara u Ularicama Usora 2026. Kao i svake godine i ove godine Ilinske športske igre ponudile su raznolik spektar natjecanja od šaha u kojem je sudjelovao 12 natjecatelja, gdje su najuspješniji u konačnom poretku treće mjesto Raštigorac, drugo Živković, prvo mjesto Sreten Jevtić, do streljaštva gdje je nastupilo 15 natjecatelja. U krajnjem poretku treće mjesto zauzeo je Marko Brković sa 39 krugova, drugo mjesto Marko Šimunović sa 40 krugova, a pobjednik i vlasnik novog pehara za najuspješnije je Almedin Osmić sa 45 krugova. Nakon 4 odigrana kruga u pucanju penala najuspješniji je bio Ivan Šimunović, a tu je i neizbježni mali nogomet. Od 16 ekipa koje su nastupile na ovom turniru u samu završnicu ušle su ekipe mjesne zajednice Sivša i Eurolimon koje su igrale utakmicu i susret

za treće mjesto, u kojem je bila uspješnija ekipa Eurolimuna, a u samom finišu, u samom finalu nastupili su ekipe Pekarne na Faka i Grill Knežević i na koncu ovog finalnog susreta uspješnija je bila ekipa Grill Knežević. Organizator je nagradio i proglasio najboljeg vratara, a to je vratar iz ekipe Pekarne na Faka Asim Bošnjak. Najbolji igrač turnira je igrač iz ekipe Grill Knežević Samir Isanović. Ekipne pobjednike organizator je nagradio i novčanim nagradama. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojske županije i Županijska uprava za šumarstvo upozoravaju građane da je uslijed dugotrajnog razdoblja izrazito visokih temperatura i sušnog razdoblja, sušnog vremena, značajno povećan rizik od izbijanja i širenja šumskih požara. Podsjećamo da je u skladu s važećim propisima zabranjeno loženje otvorene vatre u šumama i na šumskom zemljištu, kao i na drugom zemljištu na udaljenost manjoj od 150 metara od šume. Međutim, zbog trenutačnih vremenskih prilika izrazito visokog stupnja opasnosti od požara, apeliramo na građane da izbjegavaju loženje otvorene vatre i na većim udaljenostima od šumskih područja. Jer i najmanji izvor plamena ili varnice može izazvati požar sa nesagledivim posljedicama. Posebno pozivamo sve građane, izletnike, poljoprivrednike, vlasnike zemljišta i druge korisnike prostora da u blizini šuma ne pale vatru, ne spaljuju korov, biljni otpad i druge gorive materijale, te da izbjegavaju svaku aktivnost koja može izazvati požar. Županijska uprava za šumarstvo je naložila provođenje pojačani preventivni i nadzorni aktivnosti na cijelom području županije. Čuvari šuma će u skladu sa svojim ovlaštenjima pojačano kontrolirati sprovođenje propisanih mjera, upozoravati građane i poduzimati zakonom propisane mjere protiv svih osoba koja svojim postupanjem ugrožavaju šume i šumsko zemljište. Naglašavaju da je pravodobna dojava od presudnog značaja za uspješno lokaliziranje ga gašenje požara. Ukoliko građani uoče dim ili požar na otvorenom prostoru, posebno u šumskim područjima, potrebno je odmah prijaviti profesionalnoj vatrogasnoj jedinici na broj 123, koja će u suradnji sa Šumsko-gospodarskim društvom, Županijskom upravom za šumarstvo i drugim nadležnim službama organizirati daljnje postupanje. Zaštita šuma je zajednička odgovornost svih nas. Odgovornim ponašanjem možemo spriječiti nastanak požara i sačuvati naše šumske resurse, prirodu, imovinu i ljudske živote. Poručuju iz Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Županijske uprave za šumarstvo. Danas ističe rok za registraciju državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inozemstvu, a žele glasovati na općim izborima zakazanim za 4. listopada tekuće godine. Do kraja dana birači koji će svoje biračko pravo ostvariti poštom ili u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine moraju podnijeti prijavu za glasovanje izvan zemlje. Na putevima u Bosni i Hercegovini prometuje se po suhom i mjestimično vlažnom kolniku. Vidljivost je na pojedinim dionicama smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Meteorolozi za danas najavljuju padavine, pa iz Bihamka savjetuju vozačima da se pripreme na izmijenjene uvjete za vožnju. Skreće se pozornosti na moguće nailaske na odrone. U Bosni će danas biti umjereno do pretežito oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 30, na jugu do 36 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Usorskog radija. Zahvaljujemo na pozornosti.

0: već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više.
2: Usorski

u subotu 25. srpnja od 20 sati u Novom Šeheru u sklopu rock festivala Dani Groma. Na platou disco kluba Fairplay očekuje vas legendarni rock sastav Osvajači. Bend koji je pokorio regiju hitovima Možda nebo zna, S kim čekaš dan, Krv i led i mnogim drugim, spreman je atmosferu dovesti do potpunog usijanja. Subota, 25. srpnja, plato disco kluba Fairplay, rock festival Dani Groma i legendarni Osvajači.

Dobri moji narodnjaci, dobar dan, dobro došli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. U naše današnju zajedničku plovidbu putem valova Usorskog radija u ovoj emisiji uvela nas je Andrejana Čekić sa svojom pobjedničkom pjesmom od jučer, Kraljica u zlatu. Kako je lijepo ploviti valovima Usorskog radija, usto još sa kraljicom u zlatu. Baška zlato, a baška kraljica. Srdačno vas pozdravljamo u ovom 202. danu ove 2026. godine. Danas je 21. dan mjeseca srpnja. Do kraja godine imamo još 163 dana, a započet ćemo ih odbrojavati uz starijeg čovjeka mostove i lijepa kao grijeh. Mina ili ti Mina Kostić, prijedlog broj 1, stariji čovjek, Jana Mostovi, a Osman Hadžić sa pozicije broj 3, lijepa kao grijeh. Pozdrav svima vama gdje god da jeste na ovoj zemaljskoj kugli. Pozdravljamo sve one koji nas slušaju putem naše zemaljske mreže 98 MHz, a i one koji nas slušaju na drugi načine putem Facebooka, kako mi emitiramo naš program, odnosno kako se prenosi naš program u svijet putem Facebooka, putem drugih streaming stranica. Srdačno pozdravljamo sve vas gdje god da jeste na ovoj zemaljskoj kugli, osobito one čiji život danas prolazi ili ti radni dan, ili zabavni dan, ili dan odmora na kotačima u vožnji za upravljačima ili ti volanima. Posebno pozdravljamo šofere i lijepo ih molimo. Šoferi, šoferi, nemojte dodavati gas, nego malo popustite gas i prilagodite vožnju uvjetima i stanju na cestama. Kao što bi babe rekle, na testama. Eto ga. Ugodnu vožnju, sretan put želimo vam gdje god da putujete, i ako vozite, uopće nemojte piti što se tiče alkoholnih pića, nešto osvježavajuće da, ali i kada vozite i kada pijete, bez obzira što pijete, slušajte Usorski radio. Jer na njemu upravo kreće pjesmica Stariji čovjek i Mina Kostić. Mina, izvolite.

Bilo je ovo Mina Kostić, stariji čovjek, prijedloga broj 1 u emisiji u kojoj biramo hit Dana Narodnjaka. Idemo dalje sa predstavljanjem naših prijedloga. Mina neka odmori, a Jana dolazi pred mikrofon i otpjevaće prijedlog broj 2, pjesma Mostovi.

Bio naš današnji prijedlog broj 2, Mostovi i Jana, u emisiju koju biramo hit Dana narodnjaka. Ostalo nam je da poslušamo prijedlog broj 3, Lijepa kao grijeh, Osman Hadžić.

Lijepa kao grijeh, prijedlog broj 3, dobra lijepa pjesmica od Osmana Adžića. Od ovoga trenutka, dobri moji, možete nas pozvati na 032895221 i dati svoj sud za naše današnje prijedloge. Kažemo nekome, dobar dan.